0: এবারের ছবি ডন। গানটিতে সুর দিয়েছেন কালিয়াঞ্জি আনন্দজি, শিল্পী কিশোর কুমার।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा। अरे